0: He do te lin kuts Cecil Tetso he I. He do hua onko on.
1: Se tala kale. Kale. Kale te kui hilgu ya se tau leo. Hecho. Hecho gula amau ka ho. Tina ho se yake ka jo. Amau le. Ya. Iye. Gatio e so. Iye.